0: گزشتہ سال اپریل میں پہلگام حملے اور نومبر میں دلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے سبھی قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ دونوں وزرائے اعظم نے ایک خوشحال بھارت بحر الکاہل کے لیے ہم خیال ممالک کے مابین اشتراک مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ یاتریوں کو آج صبح سویرے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے سینئر حکام کی موجودگی میں پویتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ابر آلود موسم کے بیچ اس وقت یاتری پورے جوش و جذبے کے ساتھ بابا برفانی کی گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ دونوں راستوں کے مختلف پڑاؤں پر انتظامیہ کی جانب سے سلامتی اور لنگروں کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
1: پہلگام میں نونون بیس کیمپ سے تقریباً صبح 4:30 بجے ضلع کے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ایس ایس پی اننت ناگ شری امود اشوک ناگپوری اور دوسرے پیراملٹری کے افسران کے ہمراہ یاتریوں کو ہری جھنڈی دکھا کر چندن واڑی کے لیے روانہ کیا، جبکہ بالتل سے بھی یہاں کے ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے اپنے دوسرے اعلی افسران کے ہمراہ یاتریوں کو اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ کیا۔ پہلگام اور بالتل سے پوتر گفا تک کے کسی پڑاؤ پر ابھی موسم ابر آلودہ ہے۔ یاد رہے شرائن بورڈ جموں کشمیر سرکار کے مختلف محکموں نے یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سویدھا فراہم کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے صابر ایوب کے ساتھ پہلگام نونون بیس کیمپ سے میں تصدق رشید۔
0: غور طلب ہے کہ کل 4523 یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی پہنچ گیا تھا، جن کا قاضی گنڈ میں نویوگ ٹنل کے پاس مقامی لوگوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے آج 3865 یاتریوں کے دوسرے جتھے کو وادی کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ اس دوران کھیل کود اور عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ سرکار سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا احسن انعقاد بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ بالتل پہنچنے والے یاتریوں کے پہلے قافلے کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے یاترا کے نونون کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردالوں کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات نیز دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یاترا کے راستے پر تعینات جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کی ڈیوٹی کے تئیں لگن کے لیے ان کی سراہنا کی۔ اس دوران سرکار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی پیروی میں روزانہ یاتریوں کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، جو کہ یاتری کی سلامتی اور روحانی سفر کے احسن انعقاد کے لیے لازمی ہے۔ خواہش مند یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اندراج ضرور کرائیں اور مقرر کی گئی تاریخ پر ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ با اختیار استاد ایک طالب علم کو پر اعتماد بنا سکتا ہے اور مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ محکمہ سکولی تعلیم، ایس سی ای آر ٹی اور بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام سے جموں میں منعقدہ ایک روزہ صلاحیت سازی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ارتقائی عمل کو فروغ دینا ہے۔
2: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है۔
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے دورے کے دوران ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 76 کروڑ روپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کیا۔ انہوں نے ضلع کے باغ مالکان اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے کلگام کا دورہ کر کے وہاں ضلع ترقیاتی کوآرڈینیشن اور نگرانی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے سبھی سرکاری سکیموں کے بارے میں جانکاری بڑھانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کئی سکیموں کے بعض مستقین میں سینکشن لیٹرز تقسیم کیے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
3: آکاشوانی بالتل سے ہمارا یہ پرسارن جاری ہے 103.7 MHz پر، ایف ایم پہلگام 100.1 MHz، ڈی ٹی ایچ امرناتھ یاترا کے ذریعے آپ ہمیں سن رہے ہیں، ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی۔ شروتاؤ، گایتری منتر کا اگلا حصہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔

0: انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں ونکوور میں سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے۔ اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں ریاستوں سے شروع ہوئی۔ امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے۔ یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا۔ یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے ننمان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتریوں نے آج صبح اپنی یاترا شروع کی، جس کے دوران یہ لوگ 3880 میٹر اونچی گپ

0: آپ کو نہ روکے رکھے, بلکہ اپنے اپنی جو بھی سچویشن جہاں پر وہ ٹھہرے ہوتے ہیں, چاہے ہوٹل میں یا گھروں میں ہیں, تو وہ وہیں رہیں. تو جب صبح مطلب وہ 11:30 یہ ذہن میں رکھیں کہ 11:30 کے بعد ہی قاضی گنڈ سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوتی ہے ٹریفک کو. البتہ جو جموں سے ٹریفک آنا چاہتا ہے کشمیر کی طرف, ان کے لیے جو سول ٹریفک ہے ایل ایم بیز خاص کر جو مسافر گاڑیاں ہیں, تو انہیں صبح 7 سے مطلب یاترا نکلنے کے قریباً 1.5 بعد 2 بعد یہاں سے نگروٹا سے چلنے کی اجازت ہے. تو اس کے بعد یعنی 7 سے 12 تک ان کو نگروٹا کراس کرنا ہے کشمیر کے لیے, جو کشمیر جانے والی گاڑیاں ہوں گی. اسی طرح پھر انہیں جو ادھم پور ہے وہ 8 سے دن کے 1 تک ان کو کراس کرنا ہے. اسی طرح پھر 2 تک چندرکوٹ کراس کرنا ہے, اور 3 تک جو کرمان حال ہے اس میں جو مطلب جو یاترا گاڑیاں ہوں گی اور جو سیاح پر کشمیر کی آ رہے ہیں لوگ, انہیں 3 کے بعد مانحال ٹنل کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. فی الحال ابھی ہائی وے پر ہلکا ہلکا جام ہے, ہم بھی اس جام میں اس وقت گزر رہے ہیں, ہم رامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو لیکن ہلکا ہلکا جام ہے. البتہ گاڑیاں ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو آگے بھی ہم ہائی وے کے حوالے سے, کیونکہ ہائی وے بہت امپروو ہوا اگر کہیں گے پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں, اس سال جو اس یاترا کے لیے خصوصی جو انتظامات گورنمنٹ نے کیے ہیں, سرکار نے کیے ہیں, نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے اس دفعہ جو 3.5 کا ایک ٹنل کھول دیا ہے یاترا کے لیے جو کل سے آپریشنل کیا گیا ہے, تو اسی طرح جو ایک ویا ڈکٹ ہے اسے فلائی اوور اس طرح اور پھر عام میں کہیں گے ہم ایک ویا ڈکٹ بنایا گیا ہے مکرکوٹ اور شہر بھی کہتا ہے, اس کے 810 کے حصے کو یہ جو یاترا کے لیے کھول دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ان علاقوں میں جو پہلے پرابلمز ہوتی تھی, یعنی پتھر گرنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا, جامنگ کا بھی خطرہ ہوتا تھا, اور بارشوں میں پسوں کا بھی ڈر رہتا تھا, اور حادثے بھی ہوتے تھے, لیکن یہ چیزیں امید ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے گا اور جو سفر ہے وہ مزید محفوظ ہو جائے گا ہائی وے پر.
1: بالکل, ہماری بھی یہی آشا ہے, جو یہ یاترا ہے بہت ہی اچھے سے آگے بڑھتے رہے اور بابا بھولے ناتھ کے درشن ان کو پراپت ہو جائے. تو آپ کا بہت بہت دھنیواد.
2: پہ آ رہے سبھی یاتریوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ یاترا کے راستے میں ٹیمپریچر 5 سے نیچے تک جا سکتا ہے, اسی لیے اپنے ساتھ وولن کپڑے لے کر چلیں. سفر کے دوران بارش کے آثار بھی ہوتے ہیں, اسی لیے امبریلا, رین کوٹ, ونڈ شیٹر اور واٹر پروف شوز بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے. یاد رہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ, یاتری پرمٹ اور ایمرجنسی پرپز کے لیے ایک نوٹ ساتھ رکھیں, جس میں آپ کے سفر کی تاریخ پہ ہی جانے والے کسی اور یاتری کا نام, ایڈریس اور موبائل نمبر لکھا ہو. امرناتھ یاترا کی کسی بھی جانکاری کے لیے شری امرناتھ جی شرائن .com پہ جائیے یا پھر 14464 پہ کال کریں. شری امرناتھ جی شرائن بورڈ بھولے بابا کے درشن پہ جاتے ہوئے آپ کو ہر سویدھا اپلبدھ کرانے میں ہمیشہ تتپر رہے گا. اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ امرناتھ یاترا پہ آ رہے ہیں تو اپنی فٹنس پہ بھرپور دھیان دیجیے. اس کے لیے روز کے 4 سے 5 واک کریں, ساتھ ہی ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز جیسے پرانایام اور یوگا کریے, تاکہ سفر کے دوران آپ فزیکلی فٹ رہیں. دھیان رکھیے کہ سفر خالی پیٹ بالکل نہ کریں. بھولے کا نام لیں اور بنا جلد بازی کیے سفر آرام سے کریے, تاکہ آپ کے شریر کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو. امرناتھ یاترا کی کسی بھی جانکاری کے لیے شری امرناتھ جی شرائن .com پہ جائیے یا پھر 14464 پہ کال کریے.